0: kana lo won ni ki gbe ese bejo mo lati gbe omo re lo si kotu omo re oni didakuda oni ri ponju lori omo omo re ma dirun adigba tabi eleyi omo re ma di somebody asiko to ye ko je won mo oni dagbere faye asiko to ye ko ma gbadun omo loruko jesu po si abaradi won ni ra tori re omo re oni do ni gangangan imukumu yen agba lenu omo re leni odaju eniyan ko ni wo ilu yin o asami o and it's a congebi. Gogo lori, gogo kabiesi, gogo atokulu aye esami. Loru kojesi ina mo ni joinyo. Gogo lokada, loru kojesi bi o ni deba o. Gogo lokada o ni rinjamba o. Gogo ni wamoto, gogo ni wamoto. Loru kojesi kristi tinazareti e ni forigbale. E wachami ele yeno namoto. Loba wale o ni boju window jade. O ni jawe bora lakbe tizi toma toma. Ayo ni pa yese ti le kumama re. O loru yoba, o loru apoju fe ni mafo kafe ni lori omo yo omi koko alafia idile yin o ni gbe lojiji oja mi eleyi tomo tomo a ni fowora alafia ogun aye o ni mura kankankan ti omo re jami eleyi ogun se wole leni o ni sofa mo o ni sofa mo o ni sofa mo aye o ni fi akoko omo re sofun eniyan ka ko ni fejo omo re so awon ika ogun omo wo ri seru labe awon ogo obo to mo ye jade ninu ofo loruko je ko ni je ki ti omo re o gbe aye oni po se sarasara sara omo re eni se omo re o ma tenu popo omo re oni tara ore subu o baba to da yo padu saye wa tomo re o ki kuku ba fa simi obe se eleni ni omo re yo simi lati ni lo otoro ki ta sele iri ta se o ya yo dare fun wa tomo re ati ri olorun ki ju aye oni fo mo tu olasiri aye oni fo nje omo la oloju wa ri bi gbese si nile omo re o aye oni yo wo re ninu awo nje omo samu ande ti ba 17 loruko jesu e ma ye ninu leyi o ofo ni wonu leyin esodo 23:26 oba to jelere mi kiku yo je ke mi re ogun tomo tomo psalm 91:10 oba to jelere pe bi oni wole wa ami ni ko se ibi oni wole re angele ayo ti jo ni verse 11 ko ni fi o sile tomo tomo emi kiku oluwa lo fi lole aye re asaya 54:17 ko so inja kan to je so mo re to ma ran lateni lo Corinthians chapter 15:25 oba to gba kokoro lowo iku ko ni je ki alumutu o kale kule re o iwe fi ori kini ese 18 oba to ni kokoro iye ko ni je ki iya ti alabi olorun ko fi le re sile ko ti o digbo se labe canopy 1 ni ta fun wa to mo re ni waju le iran faro afogo sofu ko ni dele yi o ebe ka afogo eso se ategun fun jacob 1 ni gbogo re fa mo olomo o ojo ibukun ma ro si olori ori so mi iye re ko ni gbe o ama yo ni po sale o ikoko amorire yi ko ni fa lojiji o ni je onini koro tomo tomo o je lo si pepo ko tutu tomo tomo a ki gbo kere ka mo didu obe jesu yo ra e lowo o imale ma tan irawo ma jade omo yi o ni se mu o aye o ni fo mo damu re a lojo asiri yo da so asiri bo o ati se o sa lo kore bible di odom wa kore tomo tomo o proverb 27:17 ni lo npa irin wa pade afini mo o Daniel chapter 3:3 wa kore asegun tomo tomo erin to rin ye o ma da le o o tu oro yi so le ni ebi oni dawe ninu le yin o aye oni fejo omo re sun awon aye a to baba mo pe nikan ni baba yo ran e lowo o aran ba da wo ni o je wa bo wo dara tomo tomo o orule to bori orule gbogbo yo da bobo awon omo yin o ase loro yi ko le ta se wa rowo se aye re tomo tomo oba elegba gbeje rawo ko ni je ki rawo omo re o jabo o kudukudu odi orun yo fi to bi re han ninu aye omo re o oba mi ami lu tititi yo fi ogun omo re han aye o eji pata bi ko yin ki ogun omo re oni yin ojo po ke bi ko yegere ogun omo re oni subu oba mi aye pe ninu esu ko ni je ko wa aye o ka tomo tomo o ari agbaye yo so do ba tomo tomo agbara jo mi lo oni jiya ni ile alaye ni arin ero omo re oni rabaye o ogun ko ni dogun ninu ile yin o jesu olu awa engineer ba wo eri kan si tori an lo church
1: pa mo mi kan se pe mi niyan pe mo mi mi o ma fe ra ile mo ni ile ile si ya mi o ra ri si baba mi o ra ebi gan gba ti mo ti de ko yi mo se nsise to ti gba to ba di pari osun owo ti mo ba mo fi san gbese ni ko si nbo mo si o ile o ni mo mo ani a ma ra le ke nbere ko se demand on the su osu yi pọlọ sa se ra le fun mi ni je pe
2: o ra le fun yi o ma ra le fun inu mi dun ẹni tó mọ̀ rẹ̀ máa rálẹ̀ fún.

0: eto Ekiti
1: ke ja gbagbe ule ida ara ti ule o
0: omo Ekiti ke le ko ule
1: e abo o
0: Ekiti yeye leto ke le ko ule o
1: lateru oroke lewa eye Ekiti fura re oba ma wole maraba emi arudun ji yo mo wite mi
0: omo Ekiti
1: ida

ba okunrin iba obinrin mojuba omode mo mojuba agba o mo mojuba ile o ogere amoko yeri mi ada sele omo iba ma imo o ewure ko leke mejuba omode amuso aguta ko leke juba omode ramu je o mi emi omo lola omo bibi olowo kere ore kele wari eye kisi momo ti de o mi mojuba agba o mojuba okunrin mojuba obunrin mojuba omode mo mojuba o

moju bayan soro soro isaju mi moju bayan lako si ko kimi si ko ko mi ke jale ke jako ko mi ke meji tewo gba o kike ti aye ke me tewo gba mi o tori mo ti juba wa moju bayan la iwaju mo moju ba eru eyin o mo moju ba kete yan ke gbe mi adase le omo iba me yin mo o mi mo moju bayan.